0: Marika. Italko Kimarika.
1: U Murskoj Soboti, obrt na ulica 39. Italko.si. Italk.

0: Zabavne počitnice.
1: Onda si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša